0: savete o izvještaju ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U ovim ranim jutarnjim satima najtoplije je u Baru sa izmjerenih 29 stepeni. Na drugom mjestu su Podgorica i Ulcin sa izmjerenih 27 stepeni, dok je u Nikšiću ovog

0: požar se sinoć proširio do naselja Zelenika u Herceg Novom, na terenu bilo 100 vatrogasaca. U Crnoj Gori trenutno boravi 172 hiljade turista. Etna blokirala Katan i u više od 700 letova otkazano, hiljade putnika traži izlaz. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Požar koji je juče izbio na području Herceg Novog proširio se sinoć do naselja Zelenika, potvrdio je za radio televiziju Crne Gore Jovica Misinezović iz službe zaštite i spašavanja Herceg Novog. On je rekao da je na terenu sinoć bilo 100 vatrogasaca. Komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Zlatko Ćirović je kazao da su ekipe bile raspoređene na kritičnim tačkama gdje su dežurale i intervenisale tokom noći. Kako je kazao, bazirali su se da sačuvaju objekte i ljudske živote. Prema posljednjim podacima Nacionalne turističke organizacije, u Crnoj Gori trenutno boravi 172 hiljade turista, što je 6% više nego prošle godine. Da je sezona financijski uspješna, potvrđuju i prihodi od boravišne i turističke takse. Oni su od početka godine, zaključno sa 11. avgustom, premašili 2 miliona 800 hiljada eura, bilježeći rast od 12% u poređenju sa 2005. javila je radio televizija Crne Gore. Aerodrom Catania na Siciliji zatvoren je do jutros zbog vulkana Etna. Dalje obustave nije su isključene, a budući da je vrhunac turističke sezone, pogođene su hiljade putnika. Do sada je odgođeno više od 700 letova. Preporuka je da se preko putničkih agencija ili aviokompanija potraže alternativna rješenja. Mnogi pak pokušavaju da nađu i druge vrste prevoza, vozove, autobuse, taksije, no potražnja za tim vrstama prevoza je tolika da je gotovo nemoguće kupiti karte ili naći taksi prevoz po pristojnoj cijeni. Zato veliki broj ljudi danima čeka da ode sa ostrva, prenosi RTCG. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković plasirala se u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Finale skoka u vis na programu je sjutra.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Gaia Beach, petak 14. avgust, New Millennium Takeover, Omni, Mandozica, Danilo R i Six Beats. Subota 15. avgust, Anja i Anani, od 15 do 20 sati. Više informacija na Instagram stranici kaja.beach.me.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u noćnim i jutarnjim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U našoj zemlji je saobraćaj umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa talasa Elmag Radija i eto nas na pragu drugog sata našeg druženja. Maja nam je upravo donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Iz uprave za saobraćaj stiglo jedno važno obavještenje, dakle imajući u vidu da je od 10. avgusta na snazi potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara zbog izvođenja radova na rekonstrukciji, kao i potrebu da se učesnicima u saobraćaju što jasnije predstavi način korištenja alternativnog pravca. Podsjećamo na trasu kojom se može saobraćati između Žabljaka i Pljevalja tokom trajanja obustave. Za vrijeme potpune obustave učesnicima u saobraćaju na raspolaganju je alternativni putni pravac preko Mojkovca, Slijepač mosta, Tomaševa, Pavinog polja, Vrulje i Mijakovića. Za vozila koja se kreću iz pravca Žabljaka prema Pljevljima kod Đurđevića Tare potrebno je skrenuti prema Mojkovcu i nastaviti regionalnim putem prema preko Dobrilovine i Sokolovine. Iz Mojkovca se nastavlja magistralnim putem prema Bijelom polju do Slijepač mosta, gdje se skreće prema Pljevljima, odatle se saobraćaj nastavlja preko Tomaševa i Pavinog polja do Vrulje, a zatim novim putnim pravcem Vrulja Mijakovići, kojim se izlazi na magistralni put M6 i nastavlja prema Pljevljima, dakle iz pravca Žabljaka. Alternativni putni pravac je Žabljak, Đurđevića Tara, Dobrilovina, Sokolovina, Mojkovac, Slipač most, Tomaševo, Pavino polje, Vrulja, Mijaković i Pljevlja. U suprotnom smjeru iz Pljevalja prema Žabljaku koristi se isti putni pravac obrnutim redoslijedom. Važno je istaći da je alternativni putni pravac dodatno unaprijeđen u prethodnom periodu. Kritična tačka Sokolovina na putu Đurđevića Tara Mojkovac nedavno je sanirana, čime su poboljšani uslovi i bezbjednost odvijanja saobraćaja na toj dionici. Također Vrulja Mijaković predstavlja novi putni pravac dužine 7,5 km koji je pušten u saobraćaj krajem 2025. godine. Pa eto, ako ste se pitali kako i na koji način možete alternativnim putnim pravcima Žabljak, Pljevlja, Pljevlja, Žabljak, eto odgovora. Sve u svemu, na startu smo drugog sata našeg druženja. Družimo se sve do 11, kao što možete pretpostaviti na talasima vašeg omiljenog Elmag Radija. Toši Proeski za sami start ovog sata kaže pola duše, pola srca. A ja ti želim da uživaš i da ostaneš uz Elmag Radio.

0: Sigurnost počinje s pravim timom. Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo Band i Ensemble Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Visgamburi Call Center. Pjaca Svetog Luke, Lukepix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić i Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice Elmag, Mag, El i Arena.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Sport.
1: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće protiv Grčke danas od 20:15 u četvrtfinalu šampionata Evrope za igrače do 20 godina. Ajkule su nakon dva poraza i pobjede iz grupne faze stigli do osmine finala, gdje su juče bili bolji od Malte 17:15.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Gaia Beach, petak 14. avgust, New Millennium Takeover, Omni, Mandozica, Danilo R. i Six Beats. Subota 15. avgust, Anja i Anani, od 15 do 20 sati. Više informacija na Instagram stranici gaia.beach.me.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim i noćnim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.

Još malo i polovina mjeseca avgusta, a avgust ima jednu zanimljivu osobinu. Nekako istovremeno nas ubjeđuje da je ljeto u punom jeku i podsjeća sa druge strane da se bliži kraj raspusta. I dok neki planiraju još nekoliko dana odmora, drugi već uveliko prave spiskove za školu i završavaju posljednje obaveze prije septembra. Možda je negdje baš zbog toga ovaj avgust i poseban, ima u njemu i one bezbrižnosti jula, ali i odgovornosti septembra. No, bez žurbe ima vremena i za pripreme i za uživanje. Najljepše uspomene često nastanu baš u posljednjim danima ljeta. A vjerujem da je uz omiljeni radio ljeto

0: 100%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Akcija u Agrari i 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villageri i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-676-999 ili 067-626-999. oki.me.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
6: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
7: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
0: Marketing Elmag Radija.

Dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
2: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.